inkora na tem na wo kan sem guo mo so na se ye adwuma afi no wani abre